0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жалғанды әттең.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ларын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беріп отырсыздар. Ағайын шырма көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңызды тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай бәрі.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша бәрімізді білеміз бұл әнді.